aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

pussa opp badet. Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Det er sånn at du kan finne på noe hver dag. Noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og I dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være I kjeks, for det iskrem I kjeksdagen. Det hvit sjokoladedagen I dag, og jeg må si at hvit sjokolade greit. Jeg synes det litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned I noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone, den synes jeg ordentlig god. Det Hobbit-dagen I dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det noen tusen sider du skal bla gjennom I så fall, men du kan jo begynne I dag, om du vil. Det elefantens dag I dag. Det også nesehornets dag. Fellesnevneren her elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, og så det verdens bilfrie dag I dag, hadde jeg ment det.

0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men da så man ikke lov å leke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har du for vårt poeng?
0: Er at en svet her, Ingar?
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken ligger her, det er vi driver her om.
0: Det er klokka,
1: det er slutt.